Enten du sitter I traktoren, lastebilen på kontoret eller ved kjøkkenbordet, takk for at du lar Totenradioen være en del av morgenen din. Det setter vi stor pris på. Det sommermorgen du lytter til nå, mens morgenkvisten har ferie. I'm

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Toten Radio.

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: 谁在往学校带这个啊？
1: 不然du skal i sommer? Totenradion.no
2: Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradion.

Den beste musikkmiksen får du her på Totenradio. Hver morgen i hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

Det var alt fra oss denne morgen. Takk for følge, og takk for at du velger Lokal Radio. Vi ønsker deg en fantastisk sommerdag, uansett hvor den bringer deg.

Gabriella var det, med sin låt Hjemme. Da vi I gang med 11-timen. Sommer I innlandet. Det på din egen lokale radiostasjon? Og sommer I innlandet skal det jo være, frem til klokka 14, så det langt og lenge igjen. Jeg håper du hygger deg ved radioen, og har lyst til å bli en stund denne fine sommerdagen 14. juli, hvor det godt og varmt de fleste steder I fylket. Enda varmere, som sagt, skal det bli I morgen. Det jo altså noen steder I innlandet meldt om temperaturer opp imot 33-34 grader I morgen. Så husk på å drikke mye vann, det tipset fra meg. Hvor vi skal denne timen? Ja, det skal du snart få vite.

Idag är det nationaldag I Frankrike. Ja, idag är det jo 14. Juli, så då feirer franskmennene. De har jo denne dagen som nationaldag, fordi at 14. juli, tilbake I 1789, så blev jo fengslet Bastillen I Paris stormet, og stormingen og den festningens fall da, ble jo et symbol på den franske revolusjonen, og da feirer Frankrike denne dagen som sin nasjonaldag. Passende nok spiller jo Frankrike semifinale også I fotball-VM I dag mot Spania klokka 21 I kveld. Så blir det kanskje dobbelt nasjonaldagsfeiring hvis det går Frankrikes vei. Det jo ofte sånn at når jeg oppdager at land har nasjonaldager og lignende, så tar jeg en kjapp liten quiz, for jeg tenker at hjernecellene kan ikke ligge helt I ro, selv om det felles ferie. Så du med på det? En kort liten quiz, ja, det 10 poeng og 3 klapp på skulderen I premie, hvis du svarer rett. Jeg pleier jo å spørre om hovedsteder, men jeg kan jo ikke spørre om hvilken by som Frankrikes hovedstad. Nei, det blir for dumt. Det kan du. Men jeg kan jo I stedet spørre om hva som Frankrikes nest største by. Ja, Paris størst, men hva Frankrikes nest største by? Vet du det? Vil du ha første bokstav? Det kan du få. M for Martin. Ja, det Marseille. Hurra til alle som kunne det, og for alle som ikke kunne det, da kan man det nå.

Det var Alan Walker, du hørte der med Faded, og da vi faktisk I gang med 13-timen, den siste timen fra sommerinnlandet. For I dag, denne varme, fine, solrike tirsdag, som det jo mange steder over innlandet. I dag, vet du det, at I dag så kan vi her I Norden feire en royal bursdag. Hipp, hipp. For I dag så har Victoria, Ingrid, Alice, Desiree bursdag. Ja, mest kjent som kronprinsesse Victoria, selvfølgelig, altså Sveriges kronprinsesse da. Men hun ikke bare det, hun jo også hertuginne av Vestergötland, Sveriges tronarving, fremtidig dronning. Hun har bursdag, blir 49 år I dag, så da det 50-årsjubileum neste år. Gratulerer med dagen. Hipp, hipp.

Det jo veldig fint med sommer og sol og nesten tropevarme som vi har I innlandet. Akkurat nå, jeg har nevnt det før, jeg kan nevne det igjen, det jo meldt om temperaturer opp imot 33-34 grader enkelte steder I innlandet I morgen. Men det jo liksom sånn da at denne varmen og tørken fører jo til at det veldig høy skogbrandfare I innlandet akkurat nå. Jeg så på et sånt varselkart, skogbrandkart, at spesielt sør I fylket så jo meldt om altså, røde farevarsler I de kommende dagene, så hutet du. Ja, nei, det skummelt. Så vær forsiktig, for all del, hvis du ferdes ut I skog og mark, så du ikke skaper en gnist noe sted og ved et uvel brenner ned en hel skog.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Hvordan du

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer? Totenradion.no

0: Ja, da kom kveldens første bingo på 42, og etter 42 så har jeg lest 36. Da skal det handle om to rekker, og her har vi 800 kroner I ordinær premie.
1: 30. 3. 0. 88. 8, 8. 80. 8, 0. 16. 1, 6. 37. 3, 7. 63. 6, 3. 6. 6. 48. 4, 8. 67. 6, 7. 78. 7, 8. 56. 5, 6. 55. 5, 5. 65. 6, 5. 77. 7, 7. 7. 7. 72. 7, 2. 14. 1, 4. 24. 2, 4. 81. 8, 1. 23. 2, 3. 86. 8, 6. 3. 3. 71. 71. 53. 53. 26. 2, 6. 38. 3, 8,

da var det mange som ringte, og den tidligste bingoen vi endte opp med, den kom på 53. Det betyr at bingoer på 26 og 38 dessverre blir for seine. Da skal det handle om tre rekker. Her har vi 2000 kroner I premie. Nummer 2. Nummer 2. Nitten. En, ni. Førti, en. Fire, en. Tjue, ni. To, ni. 25 2 5 Nummer 4 Nummer 4 79 7 9 44 4 4 90 9 0 46 4 6 49 4 9 31 3 1 28 2 8 39 3 9 69 6 9 35 3 5 20 2 0

Det var flere som ringte her også, men den tidligste bingoen kom på 69. Etter 69 så har jeg lest 35 og 20. Da skal vi bla om til kveldens andre spill. Og vi starter med ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 66. 6, 6. 73. 7, 3. 33. 3, 3. 83. 8, 3. 61. 6, 1. 23. 2, 3. 55. 5, 5. 26. 2, 6. 70. 7, 0. 35. 3, 5. 40. 4, 0. 22. 2, 2. 59. 5, 9.

0: kom bingoen på 22, og etter 22 så har jeg lest 59. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 82. 82. Nummer 1. Nummer 1. Åtte, seks. Fire, tre. Åtte, null. 89. Tre, seks. 58. Tre, sju. 27, 27. 51, 51. 32, 32. 62, 62. 25, 25. 90, 9, 0. 30, 3, 0. 67, 6, 7. 87, 87. 19, 1, 9. 9, 9. 81, 81. 44, 44. 7, 7. 88, 88. 76, 76. 4, 4. 24 2 4 14 1 4 Nummer 2

Da kom tidligste bingo på 57, og etter det så har jeg lest 66 og 38. Da skal det handle om tre rekker. Vi har 2000 kroner I ordinær premie. 53. 53. Seks. 76. Nummer en. Nummer en. Ti. En null. Nummer ni. Nummer ni. Tjue tre. To tre. Seksti sju. Seks sju. 40. 4. 0. 55. 5. 5. 60. 6. 0. 8. Nummer 8. 6. Nummer 6. 71. 71. 48. 48. 14. 1. 4. 73. 7. 3. 28. 2. 8. 22. 2. 2.

kom bingoen på 28, og etter 28 så har jeg lest 22 til orientering. Vi skal bla om til kveldens fjerde spill. Vi går I gang med ei rekke og har 400 kroner I ordinær premie. Nummer 6. Nummer 6. Femten. En fem. Atten. En åtte. Førti. Fire null. Elve. En, en. Femti. Fem, null. Tjue. To, null. Nummer 8. Nummer 8. 77. 7, 7. 90. 9, 0. 78. 7, 8. 19. 1, 9. 5. Nummer 5. 14. 1, 4. 49. 4, 9. 70. 7, 0. 13. 1, 3. 43. 4, 3. 29. 2, 9. 72. 7, 2. 25. 2, 5. 51. 5, 1.

Mange som ringer nå, hvis du har bingo på 25 eller 51, så du dessverre for sein. Har du bingo på andre tal enn 25 og 51, så må du holde tråden.

0: det ingen flere som stod I telefonkø. Bingoen den kom altså på 72, etter det så leste jeg 25 og 51. Da handler det om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 79 79 Nummer 1 Nummer 1 27 27 10 1 0 71 71 57 57 86 86 75 75 59 59 89 89 87 87 24 24 84 84 58 58 22 22 65 65 67 67 37 37

0: Bingoen på 22. Etter 22 så leste jeg 65, 67 og 37. Da det ingen flere sjanser på å vinne lykkepotten I dag, men vi har den største enkeltgevinsten igjen allikevel, 10 000 kroner. Nå spiller vi om spill 4 og 3 rekker, altså 10 000 kroner I premie.
1: 68. 68. Nummer 9. Nummer 9. Førtito. Fire, to. Nummer 4. Nummer 4. 44 44 16 1 6 60 6 0 30 3 0 56 5 6 47 4 7 31 3 1 28 2 8 48 4 8

0: 谁在了？需要带这个啊。
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last appen Radio Player.
0: Toten
1: Radioen.

0: hos Mix Billitsiosken kan du ta en liten rast for en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billitsiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradion, last ned appen Radio Player. Toten Radioen.